0: raslas ka ranguri. Leķi
1: romni, mudār dahle, da pol gada mu ropa pomone. Tā ir lastārna lehle šingāle mu, pra ingren lehandre. Haišon lehmole, rabole, pula romehmole. Načol, duj timber, skaj muken lehavni mone. Tā ir mērla pehke čorro, ko tandel robie more. Īvain tajnik, romni mudār dahle šingāle, hena mu ropa pomone. Tā gada polavilem tarpa godotem, ka sūnē mūrē papokkā nāģo lāčo manu sāk, jāņi būšēlā mūnē. Sūnē jāhle, tā gada avilem bagadītem, a polkāt kā mūnē gada malī, šūkā rūmni sā mūnē. Tā polkā tāna avilem la malī jāsā mūnē. Kārģīlē mā dūj tīnšālā dūrā lā tā mūnē, ka tā gada malī. Kūkonī gā mūnē sā mūrā mūtāvā. Ane ga mogla prijat. Da poligo do sa gilo, gilo sa godu. Da pol mone, ga da peti sajlam, a pol gele le brami pa mende, ga do ne ga le la la čanka fijam. Sokar la more pinjare hele či beses.
2: No.
1: No more, kad ka bëkse na hra dur more po čator na parto, ka na gjala tare. Gadone ga kërral, lela he gareble, ta e kërla hele, u dvaro pre kana te di kërle urmi, kana gjallë kuko qibejc, ka e qanka. More, more, more, more, përna u lehke more njiga. Saj saj kërre tu gade, përna përna me hla romna. Haj kala la konak tjele mu kropra. Kala la konak tjele, pa gada u qibe, dara ula pe karom ne more. Kaj so vela la sa qibe iz more, dik se vale. Da pol mojne gado njega, perla rabo more. Bex lah dex bex pa so da taj gada mu la peke. Aši lah čorro lehko čalado. Erto leho de la zi more. Čak mu rifurcija sa hodo mori. Bekla, kako daš baš taj galata pajluma. Sve tamen baktale čavale.
3: Maškarutno hullamo, ohto, efta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.